guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru,

Uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru, vai, uru,